0: хітового настрою.
1: Нова Лайн.
2: Și ca un hoț a intrat sub ela mea. Știi de o vreme fetele, fetele cochetele.